23 43 055 500 23 43. Aha, 104.5 titi obi ka titi obi che titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotwe papa fo amwo prostrate entre ho emi ensho roba wase roba nso a oba ne e do to aduro nso a obetima kwa mo ma yi roba no obedjo nso tetetete ya ye tumi adura ye nananom de ma ya ya som gana ha upo obi o ye adwuma na adwuma ni frifie kane tete ye nana kwadwa som adumu nyina ba ye sa adwuma yi bia na omo ye powerful a e ye tete mo fra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye do to subusumi nsia na se wantima nyinsan dia na ye onkra bia na o hyebre ba bia wo gana ne abrochima mu abia ne ma miensa pe ene ye betiru ye otumi aduro bi yeshe okukuo na akosrema ko mi ensape na de otoso na no noma within 6 months no nyinse ne ba na wa start antenenta de ho gana doctor frimpo manso odunsini mi na mikuta kane tete adura ye na nanoma hye da hyrae e de se adura na mai awo ho dadwene da so wo yo ba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ba se asi so no eso mu nchiche mu ntino asori aka kire ne se se onye wedding na owo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 waya abortion 3 waya abortion 6 ebia na shebre ne nkra bia wo de ba asase so twedi ampo nyankopo de ma ho no ebia na ma wo be wo anu no ena asole nshi chemu aka akye wo se maami a wutie mi ababa wa wutie mi lady a wutie mi menwa ba wutie mi se wo nye wedding na se yento akra ni din a ana ye nhira wale ne so a wo a ebeto ase nti secret waya abortion 5 opa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsra sase ye anyi mpae anye kane tete awadura ma ye funti mimie da gana fo ye mpe nokre enipa ye fre bibi shebre ne nkrabia obi a ne de anyankopon ahyehya ama no obu ho a wo ba sase su ne nka matre e mafo ena asole enkyerekyere bi aka akyere wo se se wo meye wedding a onye ma ye nto akola ni din eniti secretly obi ti asore dem me modin asore din wa aye abortion 65 se dru se na wo ka no kora kire ni no nti a ode be hye ni maami bi a otifia ni maami ni nim ohwe na so asore ni na aka kire ni se onye wedding a ye nto akola ni din ti secretly wa yi ma bu 5 ni we fi se obi ani ne hyebre ne ne nkra bia make pa chaw edu ba bia this ye yi mpa ye kire trade ampone asase obu o so omu firi nkonya fie most na mu fren konya fie ni konya ne mpa abortion kanu kra kirew to bu o se na makosofu e o ma ye se ene oyire no benum sa untimi wo because o mpe no kre kasa kire obanya nsafo e makasa kire obadwen ba ifa modunsi ni doctor frimpo manso me na namo ene ye aduma we na meto aso no kra o to wan koma trade ampo de mo mo na meto aso eti se wo why is I na this oba ye hi ampaye extran sane aye a wadu ama o tra ka sa ye have sensem ye dia me ma mu nyi apaye unsu untimi wo iko nya me e na me ka kire wo se se ya anya wo wedi na wo aye nto akola na di aye wa sole e na bibi fo brain wash e na abire wash obi ane ne shable ne ne krabia asase wo su nyi obi ane be ye enye obi a na be wo obu wo a ne ma nyina wa wo mo asole dan wa ya boshin eti se wa ntie ni ansra asase ya na otwedi ampo na kwa ma amia na bofu pani na mo ama na nya ba ontime wo because odi a she ni trim se ono na watena solid ama ya abortion 5 says a shebre ne nkrabia nso e wo oduma nkoma nsema ebi oduma nkoma de ne ba asase so e ma nyakopon de ma no no ayi omo no because of a sum nchiche mu se wo nya wedding nti no ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane agu aduro no so ama na o se e bone ene tena fie de na ni abre ni wonu ne ho no omre ne nsrema no na asase no emo ano no nya ba o abrochire awo ho dadwene da so a otumi aha bendro no bra bi e be yesu adwuma di bia sendo number wo frɛ wo Ghana ne me wiana me de abrochire fo number na twa eto wo pa wo adro anya oba nko ana nwo be mabu a wo low sperm count be mabu a wa masturbate be mabu a wo be ma fo sperm sna ye mble eto ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mo ye be sha ma no wo abrochire e betim di bia sendo na wo no wo kukuo ane di ni nyina be package asende mu ani mre na kane tete yana nanum ne kuta wodro yana na kwada sum adumu ane ne kuta wodro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia wodro te said doctor frimpo manso tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa honfum suo bi ana wa ye udi a womawuo obu a fia sika wo ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so 055 500 23 43 055 500
23 43 055 50

edi asua de se oti webi na se umma ye do ye se ariabo uwa party mu uwa manyoko bi na che udie udie atimdidie na pa ebe yi subi didi atem na bedru se ube hiye bibiye atimdidie na kasababu wa chani eche nyo adwe se udo

na ma room bon sa kaka enti wo de semi ya de se rap de meja wo de fata rap two for money moment me rap ya slow manifest me punch ball pa manifest wo ma mini squad de tata de kuranya ayi ntuma madani Moses upesu anu mama me fa me poma wo bia ma bon kura de wo ne hwan pa na betema koma because of hunti na kame ba ha kame fa me uber ti rap na pe me ana me ba pe ne mo se be hene na me